lui tau mo le aso. O Jesu o le alefa ma le omeka. Jesus the Alpha and the Omega. Faalinga lona mata upu momua, a lona foi upu e valu. O au le alefa ma le omeka. Ua fetalai mai ai le alii le atua. O loo soifua, na soifua foi, o le afio mai, e ona le malosi umalava. O Jesu, o le alefa ma le omeka. Jesus the Alpha and the Omega. O se feta lainga tu saole neia Jesu, na momoli i le tele o ana faalinga, na faa iloa ilona soo Ioane, a o faa aunu ua oia, ile motu o patamo. Fai maile feta lainga tu saa o Jesu, o au nei le a lefa male o meka. O loo soifua, sa soifua, o le a fio mai, o le ou le malosi umalava. O le a lefa, o le mata itusi a mata lea, o le ngangana elen, e tutusa male ei po o le a i le ngangana faa peretania. O le o meka, o le mata itusi faa i ulea, o le ngangana elen, e tai tutusa male mata itusi sed o le ngangana faa peretania. O lona winga, o Jesu, o le amatanga, male ngata anga. O Jesu, o le mua mua, male muli muli. O se ngangana faa faa adinga, e faa iloa ai ile lalo langi atoa. Mata ngata faa tua tua o loo sawa ina, isa wanga le malo Roma i lea vaitaini. O Jesu, o loo ia umia le malosi, le pule ao ao male mana, na te faato i lalo ina ai le malo Roma. Mana faato i lalo ina pu lenga sa wā aso o se fainga malo, e o oa i a satani. O le feau tāhua lea, o le alefa, male o meka. O se ngangana faa faa linga, ua faa iloa atuai i tangata kerisiano. Ia o tou loto tetele, ia o tou ori oli mafia fia. O Jesu, o le amatanga male ngataanga, e amata Jesu ilona alofa tūnoa. Toe faai wina Jesu ilona alofa tūno. Olona winga, e le faai wina le neyola, e pua pua ngā. Lea ua feta laima nino Jesu, o au le a lefa male o meka. O te a mata ilo ua lofa tūnoa, o te faai wina foi le neyola, ilona alofa tūnoa. O lona winga, o le faai unga o le neyolanga, e faai u i le leo le manu malo, e faai wina i le ori oli, e faai wina i le tala fia fia, au auna le le ie male faa maoni, ulu fale maia i le fia fia o lou alii. E faai wina le neyola, i le alofa tu noa o le atua. Samoae, o Jesu e amata mea i lene yola. Na amata Jesu, o Jesu foi, na te faa i uina lene yola, ilona alofa tūnoa. E faa i u lene yola, ile leo le manu malo, ile leo le ori oli, ile leo le fia fia, mota ngata faa tua tua,
la to te tao fimau, i lo la to wola fa tua tua, i le tua malona finangalo. Awane i fa se se ina tato, i nisi o awa onga i ne yaso, fai mai e iri mai lole pu, ole i unga lea, ole nei o langa. Fai mai e fai uina le nei o langa, i le fa masinonga, ma pua pua ngā e tele, ole toto masa, ma leola ua faa umaina. Ma naia lea ua fetalai manino Yesu i le nei aso, o au nei le a lefa ma le o meka. E a mata Yesu leola, e faa i ufo i e Yesu leola, o se tala fia fia, mō tātou tangata faa tua tua, ia tātou tāo fi maupea, i lō tātou faa tua tuanga i le tua, aua nei mamulu, mai o tātou fatu. Aua foi, e faa i uina i Yesu, le nei ola, i le leo le manu malo, i le leo le ori ori, i le pese o le manu malo, i lona alofa, ma lona anga le lei. Samoai, talitonuia i le nei aso, o Yesu, o le alefa, ma le o meka. Na amata Yesu le neyola. O Yesu foi, na te faa i uina le neyola. I le leo o le oli oli, i le leo le manu malo, ma le leo le fia fia. Au auna le leie, ma le faa mao. Ulu fale maia, i le fia fia o lou ali. Tātou te tālo. Fafetai le atua, ua e fetalai manino. Na a matale nei ola i e la ua fio, e faa i uina fo i le nei ola, i loua lofa tu unoa. O se tautinonga mautu lea mo i mātou umatangata faa tua tua, e faa i uina le nei ola, i le leo o le manu malo, e ala i loua lofa tu unoa. So so ni maia ya mātou fe au mga aluenga o le nei aso, e manu ia ai mea uma. Lou lafa suafa Yesu lo mātou wali, ma lo mātou faola, ua mātou tatalo atua i nei.

Ya ole fiong ole tuo le sulule yo ta tu vai male mal mal mal yo ta tu wala pe ne fa funga ba yai e se ta u fo yo ta lu longo le fiong po yele tuo le po kai mal ta mo e i ta u fo i mo a u le fiong ale li ta malo fa tai le tuo ngai no fo ne po kai mal singo fa fenga nga pe ona yele ta tu po kai mal ta u le mo ta tu ne va ya so a to yo le vi inga fa ol mal fa tai fo ile tuo awa o ia tapi na ina ni fufuanga mani po kalame mo tatou ia ta ua i pia le tatou savavari fa tas maia fa amalusi au i lau savalinga fa amalusi au fo i lau fo launga pe ona iei le nei masina lo tatou iai ia te tonu wa tau runga tuai le tau tua wala udanga tungal fa fengai ngamal po kalame lu i tau mo tatou pe ona iei le neva yaso ia fa aftai fo le tatou watanu le maftumai manu ia tele tute mangaluenga utoe amtali ya tele fo le tatou watanu o

Sfulfa, ma le afa miru tebu tēni, leng tu lai, lua I le rivaing o lea, uli deo lea, so for reile lea, so lua se fulu ma le lua, o le rimasina, o me, o jato, o liele, lo fam langan le yo le tua, fififo le ngang, joe fa, tal fan tu lau bai, mo malau fa, fung anga Samoa, I le tau tua fa, wau le deo le tato, wala le ole radio Samoa, tasi lima, iwa tolo wa moi, au ki lani nei fa, befo, I le tasi ono, tesi ma le tasi fa mo, I lo tato, wantiru ui Samoa, ma lo le soi fu manuia, Male langi e mbavi e lelo fole tua o teite mailo dou soi fua e a malo mantu ne yola I le aso forele nei o le fai unga o le dei foi ve yaso e pe ona tanto wawli e lelo fome langa leo le tua e a o nisi fo tanto lo o ala fie fie mai po o le to a tele o tanto walo mali fo mai fangu ngale lei e a o le nei aso forele le tae au na leila o nisi e a le o ana po po le tae au nei na mawaini tala fa no no Ya onda ole vala upa ia le tua o nisi o falo lave fa fuse o ni ngase ngase po le alava le afaina o loo afaina ina yu tatu a inga fa mese antu le ngango le tua pe afayo lana vala upa ia ia o tofo ilana fa mafana fananga ila ayo loto ma ngango tatu a inga pe afayo yisi tasi ya ua love yisi tavale pe ua fa maonia le afia ise ngase ngase ole tino ole mafaufa Ya male loto ile nei fo I vai tangwa e tanto te momoi manu A e sau mala e ati ai Ya o winga nao leo langa le nei O le aso ua e fia fia o le aso Ya e te tau foi onda e fa no noa A e afa pe te tau mafai e te fia fia lava I le tau sanga atoa Tolu se lau onda sifun malima aso le tau sanga Alono winga la E leo e o stanga te soi fua wai le fa pe na polo kala meina e a o tato na le mole meo le computer mar ki le fongi e finga e kango polo kala me fa pe na a o tato e le ai e pe ia o na fusui su ya I winga o le tato ia e fa pe na fo I na fusui su ya I o tato la ngona e lea aso o lea vai aso ma lea fo I ma sina ia antoai fo I ma lea tau sanga ia e fa malo antu le fatalinga ia te tia pe ora I le tau mafutanga mai le tae ona le la se uri me foi stemile ma antu o le tae tu ma tae le ringa hanga la o le se uri e foi link to life e le tae tu po le ma san yo le o le ma fonga mo mai le so fua se ia ria ia le so for wele e an tae link to life found that would have to learn on the fa bo ponga le tae tu tala mai le pacifica va pe foi ia le la no lang yo lo tae pe ma yel fel tua ia miriama Alala toa po Mario na soa tuwailea ya male tautua male au nanga ale fionga yali ya tau sovea male polka la mina ala ganga ifo faitha. Ya, tana fatu le rivaing ole awoli au na paia le tua ole dafo wa tapena wala na upfolfola mo lo na nu mai kale siya is ese lo tanto utu vayyay. Ya po la tu tanto utu suina le ipo vayyo leola. I tutonu o riusila mātrua e mau ea mālau lawa le talo mālau foi ea le ono sai nai o tātu ta māmati nā mātutua e tu I mai lawa le muli panga I tono maonta malawa manoa fuanga fui o lo tau siai lo o tau soi fua mālau loina ea o a mai au lua o a mai ohe o a mai au tau ea o ngai faise pele o faise lami o faise suipi e po ngai fui e faise kala o sisi Nga o fainga nga o leo langa rengi Ioe A ka kole fia kala nga A o longa winga Ka ke leo up to date Ngi me o lo kupu Ioe Ia e malo la vale soi fu Mano wie le riva Ngo le hao hodi Ia le malo si lo duk Ia na I anu te fainga al wenga Ia po le na fu wa e fa Nga singa se le ding ya So for reile O le bebi to silio na ta wa O na ito toye wa so malo lo Ya mau wa so ma a fa pe wole se me ya kalo fa yo se va nga na ma kwa pe sfrena o lo mer fa ko kongir ko kampang ya fo kwa advance ma yela yela ta tu tu tong le ni va tang te le tang ta wole ni

Så kommer bare lige der og sige, hvad jeg vil lige sige lidt, ikke? Hvad jeg har lige der, lige derude til en lustfuld tage, sige, vil du til at lave tøj, og der laver lige til at lege tolv. Ja, der har du siger, og der har jeg til at nu, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der for, jeg bolle der Ya mai antan tu dalam ilu pasifika malele langi Miami ramai lagi tu lain tu. Ona jangan tu wangai yang tu lagi sih. Yang kipu awa wingo le jauh hilang yang tu lepo ana ni. Ya joy foot malah fight wingo le ni. Ya semua jangan tu ini New Zealand. Ya boleh jangan tu ini Aukilani. Ya joy foot masih wangai Mosa Moa. Jangan faham tu lirik orang la wuli ya fa for winner Dan. Ya lu malah inga Miu Amosa. Before the Tina Yasina Lil Man only fantasy bangle, they bang on our woody at Malo for ill fail favor. Turn to Jim Moy Manu, I saw Malaya, Tia, or Satasina, turn to Wang. Was that oil so is a fall of love, don't move, never be leon too late, mate. Ele Pitonula only hang out, ele Tayo Boan and a lap. Na that was Dusty. O tangata e tūla la taina e le falelea sa faa tafula ina e le tae ona leila. Faa te ia o ia le tūtu ia tō le faa malama ma le feita tō. E le au tine imu. Ina ia vaveleo na atu sim le falese I tamu fai e tine ia le mu. Ea mai o le faa pia mai le faa mtalanga. E iai tangata sa ma fai lea ona so sola esi. Mai le falelea sa la tō faa mautu wai. Ea mai... Now on to yaya le au tine mu. Pe tusa leo le lusful menu te te aile fitu ile tae awa na le la. E se fulu male lua te avale fui mu na on to yaya. Oh, ea mai sa tamu faile te peina. O lewa mai o le tine ya ia le tatu mu lea mai le tae awa na le la. A o le tala faa no no. Tasi la sawi fuwa le na mau mawai o se tasi utina. O le sa no foi ile fale lea. Ae, o le tala mai lea foi, e le fuimu, o lo faa pia mai ai, na fiso soani me le tulanga foi lele o le tele o mo o loa sa iai le fale lea, o le fale o le ainga. Ae, e le faa punga faa peritani e foi lele o le hoarding. Ia po le toa inga fale foi lele kumu uma poku uma I mo meo o loa sa faa tawetangata. Ia ma... kuwai kongo ngā poku. Ole tama lale na. E matua so swani malo silawa. E pe yongi fafie foi lele ole umu ia tua inga oloana. Pe aho ina mu ule fane. Ea ma olo toe faa manatu mai ya ele tine mu ile so. Ea o tanto wa inga na ia faima siaki an tanto smoke alaps. Eo e kama foi lele le I so o ampe ala umole maa I tono lo mota po lo lawa. Nei te wai fape. Eh la me I so ma. Ele yo nga ka wo ku yanke oi. Wo ko ki kia o nga umale o ma o la smoke ala. A little winga. E umalo. Ia no nga winga a mula de fale pe ya pe a su ko ngol fale. Ele ai ma se me fa ma tu tu ya joy. A me ka nga e ku lu nga ma e halu la ko I fa fo mo le fale. Ye pe kam fai fo ye a. E fu ile mu or ko fale. O le tūlanga lāle da e te tau ona tātou mā tālai I le ni vaitau ia ona o le hafaua tātua mai ele mai maue o le soifua o sietina e pei ona tātua mai le le tātou li poti pa amise langang o le tūa ele tina ia o Rini Johnson ia fa meo stasi lea o I la tō o le safa pe lea ona mafayona sola is fa asawatu o le tinale le sa mafayona sola is ele o mafay ni temine ona fa mautu mai pe fa mautu do mai ele ngol tangata le ne makma wailo na soifua ele tulanga le pe ona tulai mai nai one hanga ele tae auna leila ya ole ale le sona mo itato siaki ka ko smoke alarms e fia smoke alarms na ye da ilo mounta po lo lo e tauna lua pe to kasi luma le poku mano lo kasi kua le mkuka ia mara kasi foi lele le awala sa vali le a rua ngai ngare pok ia pe fa foi pe lima ele se meoi ae ole me pito sili ona tawa ele a ongale ye ole smoke alarm ae le ngi ma ia e wai ma imau a koa na kai ma imau a koa na kai ia pe a fa pe ye ia u smoke alarm ae le ia ima se ola o ye ia wai Ola ke ka nguruo ia ala e mui fwa mrefane la kowi. Ya le,
Tasi nao tātou tala wha no noa i oi. Wha tala wha tu ei. E le. Le uso ya junior tu vai singano i oi. Ma lola sui fua ma le langi e mama. O le wa e tala noa mai le state of origin i oi. Na paule me leo te wa ai e tu ei. On paper. O le makua ma ngai au le awa ni usawa lese. Ai pe tai. E esse ale mana ye lungo fa spipa. E esse foi le kula mai komo le malai. E u yala ele o anto tol mano shel mako awa kuinje langi le ne ya talong momua. E sa u ni jele so lulu le vaya so asa. Ya o ke le lo a me kukupu. E ki ya o koi la vea ku ngisi kama. A o le sa u ya kurka longa le ngava ye so fo wa mancho. Sepe la vea u marko as fun marko. E mau avu ilisis furkolu e fai eil fana blavi. Anol ngalo e junya. Ya, manol feo le fai vale manol e tudo.

0: ua lea tunu o le loto lo toi ai tunu i i fale ba i matau tia nei tunu o le malo fiti ua tala whenga iai i le latala ta atu i Samoa nai lo o le ave o le toa tele o i tatou i intia i le mamau tele aia ia ai o le fufanga le malo a malo faftai i le amana ia o tautua a halu matama whanau o Samoa ia ma le Pasifiko o la ta atu i lau whanua me ele ele o le tatou atunu o maila u taladoa i le aso ananafi ia ma le mata upo lo o lau walunga pea i le teimile nei o lea le lakapi a Samoa lakapi Samoa saga ale wing o le mele na de vevesi lea na whailei a o mai moa ma mata mata ma whafonga fonga Samoa i le lalo lagi a toa aisea e fiu lava e toe nā nā le tamai moa e io io lava nanga o lea ua whafonga atu Samoa wālia e ane ilunga masu eni ane ilunga le tele o mafua anga ua whale tonu ai le whala apuputonga male i tu tino le taalonga la kapi i tu tonu o le atunu ai maise le au male taalonga e pele i loto ba nganga o Samoa e fiu foi la e toe wha au fufi wha manungase inana ia nā tia i wha tuwala vai mea o tutupu there is no way that you can iron this out now, or even to hide all this that was happening behind the closed doors with the directors and the board of Lakapi Samoa. A mata mai lava I le sa se eiai le tofinga taitaifono le pelestene I le tele o tausanga o mawai o ia fo isa avea. Ma pale mia le atunu. Le ale mele ua mai tau I ei Samoa. Nā mata o tau fiololo ma le leina ua mai a. Le paenga ma le fola sanga le fionga le li pale mia. O le au tū lama I a lawe a I. Le laka pia Samoa ua o I ei tū langa fa le tonu ma le mata ngā. Ma le le fia toe fa tua tua ina. E tangata o le atunuu lana manu Samoa e pele I le loto. Ma le lakapi le taalonga e pele I le loto. Ioi. Wala me tau na fai. Te tau o na toi auli le lei. Ma toi pae le lei. Ma toi fatulanga le lei. Wala me tau o na fai e sui ai mea ia. Mua mua. To e fai ni teu teunga, ile fawai. We definitely need some amendments to the Constitution. Teu teu le fawai, ina ia mawhai o na ngā lulu e fatasi ai. E mo I e sauloto matuto tasi, le tātou laka pi a Samoa. Ai o la whawhiwhela, o na watu se tuwa lalo, ma tawala atu se tala le malo. Ina ia mawhai ai o na whiso sodi atu I whawhita auri o lo tū lai mai. O leo manatu, tātou te o ai pēā, I le tū la whono lea, e le ai. E le te tau o na oi whapea, e o la atu tō tasi, mo le aise me mo aise tupe, le aise sponsor to e whātu tua ina le au ale manu Samoa, ma le pūlenga o le au ale manu Samoa, le fo I la wafisilingi ai. Pena whape I o na taha pena li poti whaale tupe. I le tele o nei tau sanga ua tuanai. A o le tele I o teibi sa su e ai tupe le atunuu. Su I le ula. Ma la fwa I atu I tau au o le pulenga. Ai mese o le nganga moni ma le naunau ta inga. O a nei tupe. E te tau o na maua se whaamurianga. Mo alo ma tama whanau o loo ta a alo. Ma tau ave le fua a Samoa. ile atu nuu isi atu nuu malalangi atoa. Esu etupe lava saboa ile tele o tausanga e wha ngā solo eita amilusanga matula lata ile ipua lalangi. Sa tau feo lolo awae maua maina e sponsors le fasosoni atu fo ia le atu nuu fai tau miliona miliona. Ai e mai whale ata e o pū ma toi liki mai tua e lele lei o na tausi tamata a aloa le atunu. Le anga totongi, lele lei le whaafsenga ina ma le whaatulanga ina o feutanga inga I konka late atama. O tangata sili a hio na maua lalo totongi I tamata a alo umo le Pasifika, ma isi atu nuu o le lalulangi. Nele lei tau mafa ma meno nofu ai, o alauni ma mea umafa pena. E mua mua faa malia ina I la tau. O le pulenga, pa pena fo I faa tonu sili ma teitai, ma teitai fono. Ai faa tutua nai. The players were always second priority. Aoi tau ina le tau. Deva foi. Na leanga le tātou au ona. E tu wa I lava e tu le epa. E leanga fai aonga. E leanga tamata alo. Aia. Le ale treatment leana fai I tātou whanau e tātou lava ia. E lele lei. Ma o lea lana e tā ua I tele, le whaio ni teo te unga le tula fono lea. Le tula fono whawai. Ua manatu ai. E le ai seisi ma whaio na a apa atu I le malosi o le tula fono ua whawai ai ma tūto tasi le laka pī Samoa. It shouldn't be like that. E mafua se asetala. Oi, o lea au tau tā la. La au te tele pui pui ai le tūto o tasi. E le mawhai ai ona a apahatu le mālo I te tono. A o ai tau te whātuatua I ai, pe a le ai ni sponsors e su e mai ni tupe. Ua na o le mālo, the main supply of resources and finance. Na, le mālo le na tau wala atu le sifua le nale. Samoa International Finance Authority. Fai tau miliona ma miliona tupe e alolo fatu ai ma fua I atu ele malo. I lea tau sanga ma lea tau sanga. Ai a. Countries that donate money because they have faith and enjoy the style of Samoan rugby. The open flair of our style of rugby is unique. On the world stage, it is entertaining. Is it thrilling? And lovingly admired by many millions and millions of fans around the world. Aya, toi pua le va'a o ti'a ya ti'a. Tātou tāng neofi lava I tātou ma fa'u ma ti'a. Le kauria ma le ola tau tua. A wale le lei le penitala ma le mafau fau o leisi tama. O leisi tama ua tu'u yei le mea lofa. Tongi yei le polo la kapima ta mo e masai step ma luatu ai lava. Sikoa. Wa mai moa I ai le atunu o le lalurangi. Ma o atu ai. E saini kong galate. Mana tua le si vai teimi ele I mamau atu nei. Le ana vevesi ai nei au au le mawhaio na alu le tua le na e masani o na umaloa le ipu o le lalurangi. O na wha ngā solo leo le tua le na to the southern hemisphere. To the northern hemisphere. O I... Esa ili ai kon kalate a tamata alo. A wale ni mwhaio na alo. Fumfale mea. Ah, le se tupe. ale hai pepese hai le temile nei famele leo sa tupe ale malo. Fai ngofie yo na tango otu le malo, faa tupe ato le mea. Ala lea, o nga yo ingofo ia le malo. Wa lolofa mai eisi atunuu le IRB fatasi ai ma Australia. Fund mai le 50 miliona mo le 5 tausanga. E fia mata mata pea Australia ile tu ainga ta alo le ta alo aisa mo ilana la kapi. The entertaining open flair and this kind of rugby style. Aia, tele foi le sau, o alo matama whanau a Samoa, I le tale nia I le talonga la kapi, wa fai o lato u sau I matau I te tonu al Wallaby, le or peleki le nane, Wales nale ma aia lani, e o lava I enge lani, toi titi le aise au tele le atinu, e o oi le liona, a pele tani a tele. Le au fili le nai fili mai ai, tangata matautia, mai a enelani, welese, skotilani, ia fapena fui, le malo tele o pele tani. Te wawa ai lai. O anisi sui ngai tau na fai I le mea lea, Outau uma fai pule male au fai polo kiki o loo yai to tonu o le li o leo le laka pi sa moao ese. Mali lia ia. Step down and stay away from laka pi sa moa. Go to parliament where your calling is much more important and make it a priority. Stay as a member of parliament until your tenure is finished. Pe au whalongo kūre I fuise ati. Oh, ia lele. Ia. O la tātou wō. E whata alofa. I le tātou mā lō. I le teimile nei. O le sui le nā. O le tātou whaleta vale. O le Henderson Cars. Ia. Whata alofa atu I le tātou mā lō whalorongia. Ia e mwise fō I o le whainga pā angale nei a le Radio Samoa. Ia, ma le Henderson Cars ua tele tau sanga. Talu o na tātou whai poipo. I le whaingā pā anga ua loa. Ma ua whapenā o na tautuei nai le atunu ma whawhingo fiai. Ia le tūlanga o le whatawina o se tawale. Mō le ainga. Ia, o le nganga whaaralo, whatalo whatuai. I le sui o le tātou. Henderson Cars, yeah, ma. Oh, yeah, lele. Oh, yeah, ole o fatasi mai, ele era o femai. Le amalo lo mai, yeah, le. Le sunga I le tamai ta'i mai Henderson Cars. Ale ua, o fatasi mai, yeah, le uso, wa atu na taulangi ma mamalu, le fionga I le, ole faifato anga matua, le na taunu uma I le tato container talo mai Samoa. Le fionga salam matua, malo le on sa ile dei ba yaso ya me se foi tute ba foi va sa fenga yai ile so talo fa lava fio ba ya
1: ya talo fa le atoa fa talo fa foi le malo le tunu o lo fa fonga fonga mai ta fa sia fa se lo ia tu le malo la fenga ringa ta to radio Samoa ya malo level so I fu
0: va tai le tua o lo ba ba ya tu ma fa no longo tu foi Malo malo si lo si fonga ele salumbi ai le tulanga ole anga le lei ole tatu ta pau sini le langi lo si fuata tua na mai le nei vaiaso ai mai se fo ile tatu wanga ya tu ni si fu fonga ole fa yo ngol va su nei
1: ya bi ye pele anga le ole tua ole mo ole malo si al farma fa ina to e patau no ole si tatu fa tonga talo le hawala so tai au
0: Malo vavtai. Ya, sound oa I le tūlanga wā. Ya, I le wha mō mō mō tātou. Ia mana I talo o tōtoe. Olo, ya, I le te milene.
1: Ya, vavtai le atau. Ya, e tō lai titi lava le talo le tōtoe. masalo e o toi atai aole le ten muli muli ia ae ole la fatau le talo luma le sab atai ao mai le fitu atai ao nei le afa le tolu le uli ia su watu le malu le atunu ia ae alu pe tato special la sabea e 2 for $50 ae 3 for $60 ia cash only fa mul mole le malu le atunu ia se update atu na sabea
0: ma lo vavtai Luma lao sepe yo na tatu ya ila va yaso wo tuwada yatu tu soa o luma lao le fale o loa fo lea a lea olo o yai o le mauta sa boa ya sa matango fi lava ya le tulanga sa ya ila va yaso a mese o le tawa o le anga lime o le tuwa ile ile matango fi o le talo le tawa ile ise timu unapa uwagi a salam o e fape na
1: fo le lei iyo ye fafta ya tupo ile sep il pato seyo riana ele fiona foi a tofilau a lenguai ia male fiona ia amu ona foi uma fai ona sponsor tato talo e mai sinai marketi au ilu malato a falolo le la to e fasta yet foi le sab seria na gift shop ia molato foi au nanga ia lenga trelia ol tato so so tau au mapa anga patasi o walu mana yo samo ia le la sina to update atu ia look forward tato feloi tai out bulelo feleli
0: Malu fafte tele la wofionga ile faifatu anga ya mese voi mori atu le famanlo ina yo walo yoe ola soso animalo silea wa elima tau matau yai ya ole usufo ya latawa ya maisi to tele o ilatau ya mese ole akata's dessert ole tamo tau ili ilis keke pua la ua ma lepa ya malefanao Ya male telefo ele fa ausi ya ole ole esi male fa ausi talo. Ya maisi la mafo itau mafa ole asin sila mamai mo ya ile atu no pe anga ya tu fa tau le talo. Ya mafa tau ya malau breakfast malau lunchi na.
1: Ya ele nga tai le ole vai ole ola.
0: Oi le
1: mo fu tai ole vai ole ola.
0: Na li la
1: mo. A wa fu mo le soi fo malo lo ino le malu le tu no.
0: Fa tai. Ya le da mo wa rau tu fa fo nga tu fo ya. Ya wa mo wai foi mali tato vai o le ola ile a le a tau sa vea malo na au wai ngai au ngā tele mo le tele o ngase ngase o le tau malulu ya ulo tau sisila mai na foi mai lava sa moa o mo wale fulu ma isi foi ngase ngase o le tale e a vapea foi le tafe o le isu o le ti ngā o mata o le tau le lagona o se mea a le vai o le ola ya le nā e mo watai au malau pepatalo le special le nā a le atou sa vea ma le faifato anga e lua pepatalo le lima sifulu tala a e tolu pepatalo ile ono
1: sifulu tala
0: ya upu mulimuli mai lau fionga ile fato anga salama tua
1: ya fafetai sa vea ya fa malulu watu fa vave muta le tatala nonga ona le fatua utaunu umaili e New Zealand e piki foi le uta fa moli mai Samoa le uta le ale sap a wa foi o lo la to ia o le fa nga la va na i tama i to mai male ma company in fa ia na mai tu ta to lo ia le ala o te to fa tai le radio Samoa ia fa tai lo fion ia me se foi le fa no ino ta tai me e ma ta sponsors ia ia manuia le fia fi malo pokala me ia manuia Samoa ia pule lo fele li i ta to fe lo istai me lu ma tai ao ia se foi ia
0: Sabia? Fafte tili la vasala matua o lea tātou whenua i ile aso a te heau. Ia e faa suifu ia mō le temine.
1: Ia, suifu ia.
0: Ia le nā sa mō mōmori atu le nganga fafte tili lava mai le ta ele le fatu ma le nganga. Ono o louto wanga le lei le tātou container leo tolu vai aso talu na fata wina nei. Ia, sausa o lava mai sa mō. I fuo fa ele leanga anai o tātou au fai fatu anga. E au Fai talo ria o na sa wele tatu container. O na o le lango lango malo si amatanga wenga neyo le malo. Ia le tatu Strauss, ia fa perfo ima le tatu MAF, po le Ministry of Agriculture. Ia fa tasi ai ma le lango mai, ma le malo si ato otoa ma le talitonunga. Ma le fatu tuanga o le tatu wali ipari mia, le sunga ya honorable laulia le mali otoa. Ia ole ataunu ulelei ilima otangata lelei directed to the Samoan people here in Auckland. Efaftaya tuai Samoa. Iisi mamalu o Samoa malanga mau mai toko roa Hamiltone. Nisi mai Helensville. Ia maletotele eo mai mai loloi I roto rua lena sa wilisi fatau ngā talo. O kau kai talo fai. Ya, mula utou wanga lelei le da. Ya, mula utou wale lofa ya Samoa. Ya, walongo puya li ile atunu wafio mai. Fafitai I fai fe au ma lato we kale sia. Ya, e mai se fuu I. Ole pule nga mamalu wali ima fai pule e ona ia. Ele, ele, ele, sa wale talo lea. E fifiloi mai lava le talo I le atunu watoa. O le talo mai le, mai le, le atu whangaloa. Na ba au fonti. O talo mai le matamatangi. Le atu wale pata. Ia fapena talo mai o. I le I tu malo lo to whanga. Ia mafapena fo I. I vavau masamusu. Ai, ele ngata lai le na. O le whasolo mai le I. I le tele o le atu whale alili. Tele le talo mai le atu whale alili ia wha pefo I ia leanga I mai si umu wha solo mai I le atu sa fata se ia pa ia fo I ia mata utu ma le atu le whanga si o olawa I nganga I fo le vau oka apena fo I le botu tele I sa la fai a ei talo matango fia nae sa u fo I sa mata umba a fale se la o sa mata umba fale la tai. Ya, ai telefo I talo manda ia lai sa ui le tātou a inga le tai. Ya, manono uta. Fafta ia tuai le atunu u le afio mai. Ya, mamawa le anganga efeso soni ai lo tātou malo. Ai maise o tātou o tupe ie mou. E alu sa o lava. I tanga a tātou faifato anga. No middle man I. Ya, faftai puleona isa la fai. Leo fai fato anga malava. Watu le fa malo malo utou. Molo utou ono sa'i malo to te tele. Vava ailai le mele da fai nei. Wale ngata I le anga I mai I o le tele o le talo. Ae, ere I titi ifo le to a fa se lau, lima se lau tangata na oane. E vavalu, mafisi, mafaa mamaa le talo. A oleisi vaa inga toi tito a mawa le to afe. Lena mawa inga luenga. Ilea, faa pepa ina, tu upepa ina o talo. Yo, faa fitai tele lava. Ile fua fua nga le malo. O fela o sa waine ile matitiva o lale mawa nga luenga ata ngata. Ile Samoa Export Authority. Ya le fo I le o falongo tu lava o tala no mai I le mele mativa o Samoa o le ise tupe. E fai ai a tina e. Ya e mase o le oka ina o fuala au. Ma le fale le ya o le mauta ngas ngas. O nei tangata. O te matua I o uofo I le pepe o talinga. Ma le le ai o ni fai ai tu lo ufa fonga le atuno. I le tau mafai pea e ufi ufi. Fa manu ngase mea tolu male fa maoni e winga ile le lei o le tamau a inga o Samoa. Wai mumusu, la tau te fa longo ile matala noanga male fionga ile teitei fono o le nupi fa le fa putu ngā tupe ale atunuu, le nupi fa. Ne alisau noanga, ale tau tai o tua sivi, tangaloa Eddie Wilson, Nupifa, with its assets and cash flow, is close to $2 billion. Lua piliona. Ese le da yana aseta. Mana, mea lava tau tupe. Ayale ACC. Se vavaye. Mata nga ruenga ta itasi ale ma lo. Lo faile la tau sao. Mata wilea kuata, malea kuata. Te le le paketi leo le alo I aile ma lo e fasoa I le aso luo le vai aso fau. Na fau I e pepese ma fetangi si mai ma faa leanga le ma lo ina ua tapuni le loto tau ma fai ma le isi a onga. Na le me utu. Na le wa umo na faa tangatanga e le ma lo ma faa vanga vanga le lua se la wafe. E ave le lotu tau mawhai, ma le sifo ia onga o ia imana onga tū mau o ilatu. O tala noa tangata nei, ma le le malama lama I me e whai atu, e fōringa mai ai. O tangata ni tau na o i lea onga lea ole. O le loto tau mawhai. Se i whaala i o lato mawhau fau e tino tilo i mea moni e tutupu. O lo o whaali atu e le balo e tau wala mai i lato nei ua tō fia o sui o taitai pono o whaululungo ma tā ngalwenga. A lea e o mai a e lau mai le matitiva. Ma le lea i o se tupe a le malo. Alalare me utou ai muri moa ai vātou le whaafunga le tino. Ua le kengi sa o le nai tau wana whae ngoa ai utou. O le kengi ale au whai fake news. Ma le au whai tala pe pelo. Ma le au ai muri moa. Wālanga o utou wana. Na utou o mai au mai le tala mata ngā. I luma o le atunu. Mo whewa i whewa i wale aidi tala e whaia i le mālo. O mai loa, au mai loa mali muri o le moa vātul whaafunga mai e le atunu. That's how raw you brought this issue to the forefront. And that's exactly how I am returning those words to you. Wafu itu te le fai a ia. Wale loa ai whaatu langa. Malou tau si la fia le lei, ele au maia ele ma lo, ele suana ti ute ma se matafa yoi leo le ma lo, ole au maio ni muli boa ma ni muli pipima. O mea na le au fai pisinisi ma le au fai oloa e fai. Te ofo le utou le ma maa si yasi ai nei mea olo fai. Na olo utou woe lango lango le mea le nale. Le laka pisa mboa ua malepe ma masofa. A olea nganga ole teitai ole malo. Ia lavea i mai sa mboa. Ka nana, ua utou fai mai ne ye pelo lauli ma utou woe mai tau pelo lauli. A o ngangu a ngā pangu pangu a lauli. And he speaks English beautifully, sensibly. Na le whanau mai e miliona i le aise a lauli. Yoi, la va fia la no to fia le natala. Ona tilu tilu le la kapile na le Samoa ma sofa sofa. Ona oi, o tau tau te o mai tau fia se ei ei ei ei le lopo ani tau ngā ruenga mani fi au. O lo faya i te tonu i le melea. O le suinga la ma le teu teu ngā te tau ana iai le whawae. All parliamentarians and members of parliament that are sitting in the board of Samoa Lakapi, get out. Fafu mo le mafala. Sui le fa'avai lea. Le fa'avai a lea o lae tau tutu yai. The same template that is used by selecting leaders and members within the caucus to lead the HRPP caucus, and now they don't want to get out from it. And that's why the HRPP's leadership is in question. Ma mana na o ha yei tangata HRPP ala tau yo es. Va pena fole mana onga la lea. O yei nei sui te tei le HRPP, sui ma te tei mai la tau lo se ei tonu i. Ile la kapi sa moa. Ha, how many days, years, months? Fia tau sanga o pese atuai. Lea wa maa loa i lau fina uma. Iwa, maa lolo whinonga, ile pressure na watu, ya tulepa, wha maa vai. Iwa, wha maa vai. Maa ole pressure fo ina nae, a watu lava, maa watu lava, pea lava, pea lava, pea. Ya te utou umale na alo se eiei tonu. Toa tasi ala le pressure lea, olo a watu fo ya tulepa, malana vaenga lea ole. Teita ingo le HRPP o ese ia. Listen out, ele na o se HRPP na outou. Na yei umaha o mātou mātua, ma i mātou nei. E na ua vava aisa mō i le tūlanga. Māta ngā uo o yei ma le pule pule tutu. Ma le one man gang. Le mele na uo o yei. Mai ele tu utala tiu loa ina ele atua. Matu la fwa isa moa ilima ni tangata fapea. Alalio. Sui le fai nga malo. Malo ay fwa inala finamka. Iyon. Le la la tato mo le kapi. Ah. Le foi la va va tu e ma le la fa ngu tu ngu tu lu le e tu no ina wa le se lo le pa le bia la so na fi. Fa lo ngu tu o wa sui le ton. Fe mai si tanga ta. Tato wo e fa le ma ta mo fa e fa le mele na o le malo. Ai toi mi mi lo fo i ma fo fo ngo is tanga ta fa mai. Tato wo le fa am sinonga. E lo i ai le malo. Ma le mele ma na o le malo ina ia sui le fa vai ma ia toi iai si si uniform. E eu mana o le malo, se tesi unifou. O la e tu le malo. Ina ia fa le lei le unituai lea. Ma suilo na faavae, ma kiki e se atangata ia e olo iai tonu. O le au faipolo kiki, ma sui faipule o le pale mene. A sui faipule ai? Sui faipule o. E cha pipi. Nanga fo ilewa, wa treat as a political party de la kapi Samoa fa pei o le HRPP malo na fawai. Why? Power, play and control was in there. You know. E fiu a lai fai ma ie lea I o lango le mea lea ma lea o le mea le fawai lea ma lea ma lea lea I. Tawo ese mai ama le HRPP o tō pule le HRPP saule te tai I pule I le mea lea. Au mai e ma outou e au mai I te tonu I e whaatumu le pū I mea ia. Tau te lea o vāva ai mai I le atunu o lo o sila sila atu ma mai tau atu I tō mea fai. Yalena, wasa au nua lava, ia le fionga le tō fai Afionga matafeo, tofaya namulo ulu George Latu. Leala wapisa mai nei le sponsor. Fatoa oso mai nei le mele leo le. Le company insurance le le Pacifica le. Fa ululu ya. Ya namulo ulu maisi tangata. Tangata fo I lava. O vayanga fa ufa I lava iya lo Latu. Tautua iai malalango iai. E la vanele na tolu miliona. La vanele na tama I tolu miliona. I tupe te tele ia sa lafo atu ma vatu ele atunu. Fay Rich White. Fafe tai o outou o mai male. Male na spot. A leo sa ulo matafeo. Nā le me tau te whareme lawe I la ngā luenga pāwhai o a ua tōwhia o le commercial director. Tō mai le ngā luenga I a te au se I whai. Ioi, e wea fatu leo tala. E le teimi o kapiteni mal I le first 15 wala uli umai o mai le skopa. I le kolisi. Te lei vai o ta alo laka pi se si o la wali I nei. Ai le nei pe ana whaafitai ua o I tua I lato nuu. Ma tau ma whai mai au o lato wafio anga mai tu malo. Yon, lai wha longo mai. Yon. Mai le tai tai alo ai se tala I le mea lea. Langai pele I te alu ta longa. Ana ou le alu fo I au I ava noa school sipi ma tulang papena. O te manu sa moa. Aina o lato fo I bata alo I le au tele a le universite Brigham Young University fili mai ai. I le au tele le naa. A le USA Eagle, au tele Amerika, ae le imafayo na usau. Ono anai ai ai ia tuatuangia sa ai le nawaitau. Ile tau mafainga, o le pepa malanga. Na vai lei. Mea nai lei na osoro ino ino, vava ai atu I mata o tangata nei. Ao fo ina tala noa mai pe o tangata. E māra ma lamba I sina mea o le mea o le tālunga lea. Ioi. Mea nā leno fai atu. Whaanga umare nei lo tau māsi asi mō ese. Taonga ese male, male laka pia le atunu, male tālunga e pele I le atunu. Ioi. awai le umai lava lo utalando atu le mele nei se iyo umai matai tasi mo ese batu auto foi ouso ya te afoi fafonga mai ya fale o mawaenga o te se e mai uta alo i le second five le au siampini ya vayala o le kapiteni le na o lo uvai temi le tofa ya fale o mawaenga tik tafua. Nel nae leina fai atu. O ese malimea. Manongi leanga le la kapia le atunu ya te utou. So se teimi ae maa vava mai ise ngutu. Se si tu lou le fafonga sa mwa. Na le osolo fali. Yoi. Osolo wita. Tele tala e fai a wale aini. Nga yoinga le leye fai. Na o fai nga faa polo kiki lava. Political affiliations over and over again and again. And just those selected few that are being rewarded. Aya. Valiano le fanawa le tunu. Gai masensio le tunu utoe fifia ya te utoe malutoe mele na fai ya lal meale ina nofo umi. Falongo iye le tunu ole awa le tunu. Talepe le fawaye le nale. Toe teo teo le lei. Yesterday was chaos when government meets Lakapi Samoa. It was embarrassing. Quite embarrassing or even more than embarrassing. Was stupid and shameful. Eoi, nei masabea, ese se upu ia avatuai, personal opinion, and freedom of choice to express my freedom, my personal opinion on this matter. I told you lolly. 99% of the country agrees with me, people in New Zealand and people in the Pacific and people because of the connection and the network I do and how people are commenting on my program. They absolutely agree with me, totally. Anyway, afaila al fia se fulu wafe o tangata lo lato langolango ina la finaunga lea fa ua toi tu watu iluma. Nou tongi tongol mai mai mau pena fa pe ole lu yo le tongi tongol mai tui mai lo ma me fa pele a sisi le spito ah sa we lau tul man lan mo ana si ta tu ta alu ai tu ya tu be i le fa pele i le tuli man mu ya le na talo le suanga le va tele ina ia mal malamai. To tell you how sad and disappointed I am. And I am here to represent thousands and ten thousands and hundreds of thousands of Samoans telling the truth, telling you exactly what we feel and how we feel. And the only way to fix this is get out, move on. Oh, tatia mele talonga le tunu. Le mawa se update tu side ba le fam snonga. Sa avala wina le so o le afionga ya le malu faitu anga. Le uso pele ya mauhant ya malana pola kalambe kota male faleo. Ya, amwe mwe. Le mawa se update le aso atayao ili tato utano ava. Fapena fo yele mawa se fai unwa po se update. Ale ale aso. A wafo yi. Aye inga ole fam sinonga ile va ole tofa ya siata le va in malai fale malu pio va liko ya malunga ri i mai Sydney Australia ya tole fo ma in u le mauta o bi inga masatan lo va mai le tu va lo tu sa sotato munbia after ya tu se manu. Mawaza finangalo o le sunga ya sau, seu seu, si upanua, le maafutai mo le atunu, awane ngalo ya te oe, le aso atayao, sua le tatu lau lau. Mo moli ipu le tayao, tau mafase ava, ele fa fonga ta pua ia Samoa. Ya ai mai se o le tatou talo Samoa mo le teimi muli muli. Tale tu lai fitu i le tai au. Ua ta tala le tatou maketi luma tonu o le mauta o Samoa i mangele. Tatou filua ia i nā mawha tau sau tau mawha. Le malu o le tai au ia ma se fangu vai o le ola. Ya ai le maua i nā te maua i lele. Ya fionga ya tuwala, tawa, taupa utino, malifalitu ya peka, sfultolu, Lappington Road, yo taro masani ya, yale atunu, ya fapenafo I, ile tatu tasi market. Ya malatuwala lepa ui, ile mauta saa mwota ya, melefata ule tatu talo, au, ya towa, yale anga yetu, yo taro, ya tuwala mapeka, ya fa wawle na, ya fapenafo, yale tatu faleo loa. Le Island Food Market I Tonua Avondale, ma le Grand Market ale li I o Wahid ma I lato I le I tu I Sisifo. Patalo fatu le uso ya la Ulumose, ya ma le ae ngali I le neye fiafi, ya lefo utau nu umai la uvai o leola, o le amu moli atu stemi. Patalo fatu le sunga I le fafenganga, Pastor Poe Pea, ya fapefo I le nofo alu ma le ae ngali I, I'm Maiso Le Kalesia, Samoan Power Ministries, pole ngolo nao Le Kalesia mo le tapo inga. Ya e fafta, ya tu e o se teimi, ya o atu fo I ya lau oka o le vai o le ola, I se teimi o le afiefi. Nei, fatalofa fapitoa lava I le sunga le fafenga Pastor Fafo Aulalo, pole fitalinga fo I ya le atu o ngie, ya male fletua le nofalo, Ya male aingali e maise le kale sia o loo au auna matauti ai. Ya au yeise pese na le ale tia maa. Pa mole mole e ta te tawa lunga. Ya maise le pese foule na le o aso leanga, le toi aso leanga. Ma so se pese ale tia maa e tawa lunga atuwa I le neia fiafi ma momo. Onga malofa anga mo auto uma. Ta mam tina matutua, le auwhainga luenga tutofi, ai maise lunga o le apio fo linga, o le tato Facebook, male YouTube channel, please share, like, and subscribe to our program. Tufal tato program. Le atu savele dei, o taladai winga I o tato tangata le dei asfarele. Those are the stories about our people this Friday. So I fuamo I manuia.